tining eser surat makin si ampun tebuh dek ka orang semua kat itu satu aja le makin epakon norok dek ka agama pun kusta kaji nabi satu aja orang semua kari orang Islam satu aja negara wakim.

0: sahabat dia pun kanji Nabi abun punya asyik kabur. Lalu kari kata lo kanji Nabi, kalau pun kanji Nabi kari nunggeng numpak atau buku ni kerja putih kanji Nabi sahabat dengan si telok kak roh.
1: Ya Abu Sofia lawan Abu.
0: Sahabat kanji Nabi, sahabat sebiak kalau bersahabat Abbas. Lepas ini kepada akhir-akhir itu numpak kerja potek.

semakin praktu dapat dek kebelah sebanyak kini kak deh. Pas epetok ke kapi orang kapir ban sahabat ban melabus abu si ban ban kiri kiri sedajam sampun pu pesat aja negara lagi.

0: epakon kini gak apa pemaca sahadat si dua.
1: Mika Israfil Said le sang ratna yusik ratna.
0: Mikael Israfil Sahid saja. Nyata-nyata sampun kini winan kini angan diko yang agung. Pas ada bu Allah Taala. Epa kontoron mangki deka pada pak tamu-tamu kini kini kaki.
1: Yang diko yang agung tu moron mangki tasire muncar.
0: Ada bu Allah Taala. Tuli toron kini kau sama nikah jamu di Allah Taala.
1: Kang